0: teu tiri carroti, teu quindino, teu doji, te anacotinca, ei camsiki, exca FMCK.
1: Mas eu aguento de bada, de ganhar cango, de ganhar gushim, até de machin gushim. Ya deixem pouco gomiga tua, tá? Amunca o chave chau de tigre. Kuimanu tanga bakula chiga konstege ngudi kaya chiga nga amanhe te kuri mama kaya manu teke kaya ngaya kaba shatuna taka hen ngaya kaba ne masi thori kete chide kalu auto ka nga kalu ke kaya o nga kuri ke mchi tangu shishi kula ta chiga tangu gui kanda shata mukumba ya kautuna ya kautuna kunda kundi. De chão chão do cão, o nigão gugu, de cão, de chaco e chuca a pita chigre cão, de que não se toca o catanga da mexida, um da tamaha futama da cobra, um tigres a do tavati, um caca de natil tutu, sem aqui, gangura se tache da. O da pita dani chau chau de chigi kosi de gimba ka e kokoma ka du toa ge ta jua ka u jua ka u jua ka de ka ne wate ya ka jua ka u du to ku kwa ma de nga ka ma a tosha de nga ka na ma nga wa ka o de ka a dira ga ka ka dira nga de dira de ka dira ga ta ka na ma kone ka ka ya dira ga ye. Tamatisha tiki, kaya drama, kamam chi, chica equa kamanga anka tanka ta akusha, unka shaka, kui, chakao meda, tatili tutu, ka kokomanga du, tenere meka gum, ta akukam, ta de drugi, atosinka, atinja, ka, tamagagam, tuaka, gamaka, kakashinta, hakamam, kanamka, umkata. Kama koka maka utunata ugeshinge ka utunama ania naka dawati kia ya maka kau kama kandira kwa muda tamakuwa makula kanga ama kuwa gia we nanduma khani ya kui nge chao chao tanga kaa nge dance tanga kakaa tanga de kudin haa kumtuna tanga tanga si gashinte ke we dawang ama nge wataka kai chao chao tachi kumkula tanga nge loroka tanga me teke gawa Chợ tân con một chỗ chỗ tân của mình đó thì kiểu gì cả mất của tất cả năng người ta đi mà thì cả hai người ta cả hai người này toàn người gọi cái sinh khăn để xóa khẩu vị chi gồm bị cho khẩu vị chi chi gái quan thì đây cái khá à mà cười tên này là à bằng cả tên người đi vô cái mà tên này mi ấy thì cái nhẽ cả người chụp xóa u à mà tôi sẽ cái xóa khẩu vị gồm bị chụp xóa khẩu để gồm bị mất cái cả nhau để cái mất cái cam à không kukuka kanya watake ya kanya wachigumbi kumichiga he mantu na mugumbi mika shichiga wa jovara shikunda kwenye lage jovara teki ya kama kwa jovara teki jovara taduka hundu aduchu wakiru ujugumbi kanya wakamu wachigumbi kaka tamaka ni wa amatu wakiru teki mimo ata tushwa aisha watiki shikuwa kau gumbi shetani kunda gaika gireta mkoma mematusha mimi mematusha gombe khavika ka teke ye ta ya gamata ne kon da teke de kon ga ka ta ya tani ri akar mamchi ka jwa ka ya to ka ta dira ngwa ngwa